lu be free mi yamia wo ye ne free ma hu hia bu ene ma hu chiro bu wo do fo wa se de ni wa ma ma bro fo so free futuro mu wa mo ye ni so fi su mi na so na wo de na tina ma pom ma egwa so papa me dawasi wo ye be me bu